Vi børn er stjernerne. Hvem er jeg, hvis jeg tager mit ego og fjerner det? Jeg kan mærke, du mærker det. Vi er forbundet lige nu. Er det virkelig så mærkeligt her? Hvad hvis det her er mere end bare en sang? Hvad hvis du aldrig mere behøver?

vindar blæsa Blæsa tær så bæsta te Fjallder tankar ofta tungt i råk at bæra Man er tåk og tam, tær djeva svær Er mjørsken vin og tøynt